0: I da vam kažem, i sam sam imao prilike da se provozam podmornicom.
1: Njemačka, Italija i Norveška razvijaju novu generaciju tih dizelsko-električnih podmornica koje se smatraju među najtišima na svijetu.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Evo jedne zanimljive vesti od pre neki dan. Kanada je od njemačke firme TKMS naručila 12 podmornica. TKMS je skraćenica za ThyssenKrupp Marine Systems, što naravno znači da su u pitanju vojne podmornice, koje ta kompanija doduše gradi zajedno sa norveškim partnerima. Ali uz odlučujući udeo njemačkog iskustva u gradnji podmornica, a Nemci su u tome uvek bili majstori. Drugo je pitanje da li i koliko time Njemačka može da se ponosi, jer se radi o spravama za ubijanje povezanim sa njemačkim ratnim ciljevima u dva svetska rata. No, nezavisno od toga, podmornice spadaju u najkompleksnija i najfascinantnija tehnička dostignuća koja i u civilnom životu imaju značajnu ulogu. Danas jedna konvencionalna podmornica košta između 300 miliona i 1 milijarde dolara, a nuklearna između 5 i 15 milijardi jedna. Poštovanje. Okean nije stvoren za ljude. Ljudi mogu da zarone do dubine od oko 300 metara i to samo oni koji su za to specijalno obučavani, pa i to uz pomoć specijalne visokotehnološke opreme. Pri tome su način i radijus kretanja ronilaca vrlo ograničeni. I zato su ljudi počeli da smišljaju sprave koje bi mogle da im omoguće bolje i bezbednije kretanje po dubinama mora. To je koncept koji se pojavio još u 14. veku. Italijanski pronalazač Guido da Vigevano je napravio jedan od prvih crteža moguće podmornice. Potom je engleski matematičar i vizionar William Born smislio svoju verziju oko 1578. On je imao viziju drvene podvodne naprave čiji bi uzgon mogao da se menja pomoću rezervoara za vodu. No, to nikada nije napravljeno. Oko 1620. je Holanđanin Cornelis Drebel napravio prvu funkcionalnu podmornicu. Bila je to drvena konstrukcija prekrivena kožom, nalik velikom čamcu koja je mogla da primi nekoliko ljudi. Pokretali su je veslači koji su veslali kroz otvore sa zaptivkama. Mogla je da zaroni nekoliko metara ispod površine. Međutim, sve je ostalo na nivou eksperimentisanja. Pravi preokret dolazi tokom Američkog rata za nezavisnost. Amerikanac David Bushnell konstruisao je malu drvenu podmornicu, prvu ikada namenjenu borbenoj upotrebi. Predviđena je za jednog čoveka. Pokretala se ručnim propelerom. Pilot je mogao da zaroni i izroni pomoću sistema sa vodom kao balastom, a plan je bio da priđe britanskom ratnom brodu, pričvrsti eksploziv i pobegne. Godine 1776. u Američkom ratu za nezavisnost izveden je prvi napad podmornicom u istoriji. Pilot Ezra Lee pokušao je da postavi eksploziv ispod britanskog broda u Njujorškoj luci. Nije uspeo, ali ideja je bila, hajde da kažem, inspirativna za vojske. U 19. veku se ozbiljno pristupilo konceptu podmornice i to u raznim delovima sveta, i svi pronalazači i konstruktori su se borili sa tri ključna problema. Prvi, kako pokretati podmornicu, drugi, kako obezbediti vazduh posadi i treći, kako konstruisati trup koji može da izdrži pritisak vode. Prva moderna podmornica se pojavila 1897. i bila je delo irsko-američkog konstruktora Johna Hollanda. Imala je benzinski motor za plovidbu po površini, električni pogon ispod vode, torpeda i mogla je kontrolisano da roni. I po tom modelu će se kasnije razvijati gotovo sve vojne podmornice početkom 20. veka. Dok Njemačka u Prvom svjetskom ratu nije pokazala da podmornice mogu imati ogroman uticaj na tok sukoba. Njemačke podmornice su napadale trgovačke brodove, prekinule snabdevanje Britanije i uvele koncept podvodnog rata. Najpoznatije nedelo iz tog perioda je potapanje britanskog putničkog broda Lusitania 1915. kada je poginulo gotovo 1200 ljudi, među kojima i mnogi Amerikanci, što je snažno uticalo na ulazak SAD u rat. U Drugom svjetskom ratu podmornice su postale sofisticirane i tu je došlo do primjene sonara i radara, što je bitno promijenilo igru. I Nemci su i tada napravili najnapredniju podmornicu. Bio je to takozvani tip 21, praktično prvi projekat koji liči na moderne podmornice, ove današnje, dizajniran da dugo ostaje pod vodom, a ne da samo povremeno zaroni. Način funkcionisanja podmornice je zapravo stalno nadmudrivanje sa gravitacijom i Arhimedovim zakonom. Gravitacija uporno vuče podmornicu ka dnu, dok je sila uzgona koju stvara voda gura ka površini. Zato postoje balastni tankovi koji mogu da se pune vodom ili vazduhom. Vazduhom komprimiranim u specijalne rezervoare pod pritiskom. Posada neprestano menja količinu vode i vazduha u balastnim tankovima. Kada podmornica postane samo za nijansu teža od vode koju istiskuje, počinje da tone. Kada postane samo za nijansu lakša, izranja. A kada se te dve sile potpuno izjednače, čelična konstrukcija koja može biti teška nekoliko hiljada tona lebdi usred okeana, miruje kao da izgubila težinu. Imamo još i problem prostorne orijentacije. Za razliku od onoga kako ih često zamišljamo iz filmova, moderne podmornice se odavno ne oslanjaju prvenstveno na periskop da bi se orijentisale i našle ciljeve. Njihovo glavno čulo je sonar, svojevrsno uho koje sluša okean. Putem pasivnog sonara podmornica može da registruje zvukove propelera, motora i drugih vibracija brodova. A iskusni operateri mogu da prepoznaju čak i tip ili klasu plovila samo po njegovom, da tako kažem, zvučnom potpisu. Aktivni sonar, međutim, šalje zvučni impuls koji se odbija od objekata i vraća nazad, omogućavajući izračunavanje udaljenosti i pravca. Ali njegovo korišćenje otkriva i položaj same podmornice. Pošto GPS signali ne prodiru kroz vodu, podmornice se duboko ispod površine oslanjaju na inercijalne navigacijone sisteme. Dakle, sofisticirane žiroskope i senzore koji neprekidno računaju kretanje, pravac i brzinu, praktično kao unutrašnji kompas koji pamti svaki pokret. Povremeno, kad se približe površini, mogu da koriste satelitsku navigaciju i komunikaciju, ali u dubinama okeana uglavnom zavise od sopstvene tehnologije. Prema tome, periskop koji je postao simbol podmornica danas je samo jedan od pomoćnih sistema. Moderne podmornice koriste optičke jarbole sa kamerama, infracrvenim senzorima i drugim uređajima koji mogu da, eto tako, vide, bez potpunog izranjanja.